سریا کے فلمی کریئر کے شروع ہونے کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ گزرے زمانے کے مشہور خلنائک ظہور سریا کے چاچا تھے اور ان کی وجہ سے 1937 میں انہیں فلم اس نے کیا سوچا میں پہلی بار بال کلاکار کے روپ میں بھومیکا ملی۔ وہ اسکول کی چھٹیوں کے دن تھے جب وہ موہن اسٹوڈیو میں فلم تاج محل کی شوٹنگ دیکھنے گئی۔ تب نردیشک نانا بھائی وکیل کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے سریا کو ایک ہی نظر میں ممتاز محل کے بچپن کے رول کے لیے چن لیا۔ یہ بات سن 1941 کی ہے۔ اسی طرح سنگیتکار نوشاد نے بھی جب پہلی بار آل انڈیا ریڈیو پر سریا کی آواز سنی تو انہیں فلم شاردا میں گانے کا موقع دیا۔